0: Mad Radio. Mad Radio. 107. Music all day. Είναι εδώ και παίζει μόνο τις καλύτερες επιτυχίες.
1: Dime que lo que pasa. Bebente pa' mi casa. Yo te espero sin nada.